0: Hey, John, why so glum?
1: I just got let go. The company's downsizing. This is the third time in the last 2 years. I'm done with this.
0: Have you thought about My Computer Career? I've heard they can train you for a career in IT in just a few months, including cybersecurity and the basics of AI. And you don't need prior training or experience. Now that's a recession-resistant career.
1: Wow, thanks. I'll check them out.
2: Go to mycomputercareer.edu and take the free career evaluation. Mycomputercareer.edu, an elite CompTIA certification partner.
3: Financial aid is available to those who qualify, including VA benefits.
4: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
5: Okay, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
6: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
7: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
5: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
6: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
8: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A., miembro FDIC.
9: El regreso a clases ya está aquí en todo el estado Dorado. Y California Lottery está ayudando a abrir las puertas. Desde 1985, California Lottery ha generado miles de millones de dólares en fondos suplementarios para apoyar la educación pública, desde programas de música y equipo deportivo hasta capacitación profesional y materiales escolares. California Lottery apoya las escuelas públicas en los 58 condados para que el regreso a clases brille más. California Lottery. Tú juegas, las escuelas ganan.
10: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
11: ¿Qué dijo?
10: Dije nada.
11: ¿Cómo así que dijiste nada?
10: Exactamente. Ve a T-Mobile y pagas $0 hoy.
11: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
10: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
12: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
13: Estás escuchando al Compa Gil.

0: acceso a clases ya está aquí en todo el estado dorado. Y California Lottery está ayudando a abrir las puertas. Desde 1985, California Lottery ha generado miles de millones de dólares en fondos suplementarios para apoyar la educación pública. Desde programas de música y equipo deportivo hasta capacitación profesional y materiales escolares. California Lottery apoya a las escuelas públicas en los 58 condados para que el regreso a clases brille más. California Lottery. Tú juegas, las escuelas ganan.
1: ¿Y si pudieras tener el Wi-Fi más confiable impulsado por fibra óptica y mantener el mismo precio garantizado por 5 años? De ahora al 24 de agosto, nuevos clientes de Xfinity pueden obtener nuestro mejor precio de Wi-Fi Gig este verano, antes de que desaparezca. Solo $50 al mes por 5 años, sin contrato anual, sin cargos ocultos y nuestro mejor equipo incluido. Además, conéctate a internet en cuestión de minutos con Wi-Fi el mismo día. Es Wi-Fi que soluciona problemas incluso antes de que te des cuenta de ellos. Como un Wi-Fi con un sexto sentido. Y te mantiene protegido de amenazas online. Y obtén Peacock Premium incluido por 2 años. Asegura tu precio y desata las posibilidades. Obténlo ahora en es.xfinity.com. Xfinity. Imagínatelo. Aplican restricciones. Requiere facturación electrónica con pagos automáticos y cuenta bancaria registrada. Impuestos y cargos extra. Velocidades varían. Uso de fibra óptica, cable coaxial. Entérate más en es.xfinity.com/same-day-wifi.
2: Lenny went to college and racked up huge debt.
3: A little bit over $100,000.
2: For a degree he couldn't use? Now what?
3: I had a friend that went to my computer career.
2: They even helped him get hired immediately after graduation.
3: One of the things I love about IT is that you can work from anywhere you want.
2: You could become an IT pro in just months, including cybersecurity and the basics of AI, with zero experience at mycomputercareer.edu. My Computer Career, an elite CompTIA certification partner.
3: It worked for me and I know it can work for you.
4: This is one student's experience. Individual results vary.
5: O'Reilly. Visita O'Reilly Auto Parts y ahorra. Compra un aditivo para el sistema de combustible Royal Purple y recibe otro gratis. Solo agrégalo al tanque de combustible cuando lo rellenes. Además, obtén puntos o rewards por 4 al comprar esta oferta. Realiza tus compras en tu tienda local O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com.
6: O'Reilly Auto Parts.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
8: Estás escuchando al